kažu ta ulica u gradu slaba svjetla kante sud djevojke se vuku trotoarom čekaju da naplate trud.

0: nastupa? Pa poznavajući pojedine dječake iz juniorskih tih vremena, a imajući na umu da se ipak radi o novoformirane selekcije, da ipak B divize u pitanju, ja se nadam što boljem plasmanu, ako Bog da, jel, na neki način plasmanu A diviziju Bosne i Hercegovine, odnosno A diviziju Evropskog prvenstva, gdje bi na neki način se naredne godine naši reprezentativci takmičili protiv najboljih evropskih ekipa.
1: Amir, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu i ja se nadam da će evo cijeli ovaj period priprema od 26. juna do 8. jula proći u najboljem redu, da neće biti povreda i jeli, da će otići dečki na Evropsko prvenstvo apsolutno spremni.
0: Hvala vama što ste nas osjetili, što ste nas pozvali i također nadam se ja svemu tome.
1: 11. sati 40 minuta, velepoštovano slušateljstvo, dakle od 26. juna do 8. jula Biha će biti baza U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.